0: メロディーマップ。
1: ザマンタカヤコフュージョンミュージックティエイイトラタラッギーウェアウスミンタカダトルクラモンメバダロームゲマガノサーバキグローバライゼーションインターネットゲザリアンタファートサガフェットゲミュージックファセハカマヤコリベンウォルンデクノコリアゲソウルガディリュウレミュージキファンナナカアメリカゲロックミュージカーケーポパディコリアゲサガフィラグタンアドワヘゲンボドムゲフルサトインイルランダンゲファンナナカデクネシアゲラグタカジェメイカーゲミュージカーエフリカーゲドラムゲアドトウゲアサルリビケンデミファザザマーニフューションゲモロミサーラキーローゼアディブルーノーマスケ ATP ミラウェイキーケーポパアメリカーゲポップロカディクリーゲパンクミュージックアサルタンエクレヴェラウェイミラバグリファワニコリアゲクリバレカマワアパートマンノーニーコリアゲバウンナマアパータミカムゲサーボンコリアゲマーホーラハーサカメモリドニエゲミーホンエゲアストマーナフリハメネングノカムガビエスエンガダコンキアルウェファダマッポーラウェイカバドルウェケンディアミュージキエゴトンバラーミラバガケーポップゲフリハムスタイラーポップロッケエナジーエクレウェケンウェイ
2: エンゲータミラバオフェディギンヤゴトンウェスフュージョンミュージックゲハランコロニューシファハマウェイハバルタブナガトン、コダコディンコレカー、コリヴァレゲマチャボド、ポプラウェンヘドマメド、ローゼフォルタメチェヒドンヴィ。

0: メロディーメン。
1: ザマニフュージョンミュージックエムファーハコルヴェエムミサーラキエムアイエゲペーパープレーンズミラヴェキエキサガフェトゲメドガディルウムゲダティタジリバータダクワディヌマエタファータベーノンコファワオフェドメディハスハヴァナハネルノミラヴァガベーノンコファワニダクレーシケパンクラワストレイントヘルノナガファワギターゲサンパレミアドラスコルマフォームリンタファートエチカワニバドルコラファIngiris filat ke punk music macca Sri Lanka ge Tamil darikola nisbeva Ingirisi fannanu MIA vani hip hop rhythm taka zamani electronic adu taka ena ge amilla tajriba taka sagafi visnung ekule ve aduta fashala kollafa